apanje navahtavang akale navahtavang apale namo sarvadese namo sarvapese namo radhe radhe namo sadhe sadhe namo